0: Neng,
1: nggih, mangkin Sumatera wonten ning ayang titiang. Terus ndare.